ཁྱི ཕྱད མང ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི ཤི
문결도 가로래 응 니물때 생템께 니스 당대 괴능등 던지린비에 총 사수기 생각합니다 체리기비 아라마카히 워프기에니라 아직쯤 레미께 타코마 모딘 체위 또아이코보 응 아르스쿠타 달루르 켄비 크랑니냔디 쯩둥고보다 가와 성겐니 샤포 등진생게 가주는게 마시 시카땅 시카세티타나 아르조 시바투 아스쿠땅 알고자리 송인 아덴드기 라운니트 오마티 Навита би анима така сасу. Салла махтлки ро умами танжика шилм чисик дон бази. Аде чунга танжик ди шамрин жан би нани нил ди дон нанси на сем кымсы гинги жерни шум.

0: zichi darjin dang zhungil jin korjin, hirdin bin korjin chi netib shi barila. Chamchin ji tonkong di tonchi jir jishin xuo dang, jinchuk jir jinur dan jirxik nye ribshin cheche rin jobshin yobi. Chamchin av dakar sin mangyong di jakab jim nyentub dang, jansu nekhi cheshin jin cuantag gachin bochig yola. Chamchin lagsil dang tonlin pechil chi, chamchin jen ji gongpil chesil takchu jay yobi. Nyangu lagsil jir rangtin xaartul dang, mangzi rikwa jin zikchin la khinun jabdi. Chamchin av dalin dang takchul, rukhpil, wifchul, ვდენჯიგ ჯიჯი ნერტუ ჩერდანი ამანწოლა ფანჩილ ხალი ლაბაბ ჯენგი
1: ტარკი ვდენჯიგ მენა არგაკუ ჩე ვდენჯიგ ჯენ მებადან ჩატინ ჯე მენა ტანგრუ ჯე მებარშელ ტარკი აგაკუ ტო დენჯი ჩიმ შენა არანგნი ჩე ლახტლი იოგილა თარ ჩობი ნიბა იოგი ბადან ჩი ფანწო ნანძუმ ჩე ჩატინ შაფშე იოგილა ტარკი კომფე ჩე ტარკი არგნი იოგი ბადან ანი ჩატინ ჯე მანგში ჯიგკუდა იგბუ იოგილა ტოფში ჩემბუ დანბი ჩატინ ჯე ხანჯურ იოგი ბადან ხსმ შანცე თუბი ტარკი ვდენჯი ყდან ჩატინ ჯენ შუგჯე ჰედე მნი ხუნდი იოგი ბადან ვჟე ფშუგო ნი დან შუგმენ გე ჩენჯილ ჯავი თალჩე აჯეჩი პერი დან ნიამლი ჰერთაკი პერგი ბადან ნაჯი ჰენ ტარკი აჯაკუ ტო დენ ზიქტიმ შეპი თაბჯი ჯე გოლჯი გდი ლუბ ჯამი ჯემ ბათვა მენბენ დან ლანდე გონტუ ჯიგჯირ ჯიშკნდე დან ნი ტარკი ამანჯი ჯი გოლა ჟესტი თხო ჩაბდე შუნა დან རང་ཏན་ ས་ཏུ ནི་ ཁུ ངོན་སེ་ ཅི་ ཆེ་རསོང་བ་ ཆ་ཆན་ ཧོན་ཇུར་ ཤུག་ ཡོང་ལི་ གོང་ཕལ་ ཤོང་བ་ ཏར་ཀི་ བདེན་ཅིག་ གན་སུང་ ཁེ་ཅིམ་ ཤེ་པ་ཅི་ ཡ་ མང་བན་ ཤུག་ས་ ཨ་རྒྱན་ཅིན་ མེ་ བར་མ་ དེན་ཅུལ་ ཤེ་ཁི་
0: ཆམ་ཆན་ ལག་སི་ དང་ ཏར་ཇི་ ལག་སི་ ཤེམ་ཅིག་ དང་ གོང་ཕལ་ ཐབ་ཅི་ ཆ་ཚང་ ཤེ་ དམ་བབ་ ཟེ་ཏེ ཚན་ཤིབ་ ཏམ་ཅི་ པོབ་ཅིར་ ཡོང་ཅི་ གནས་ཏུན་ ཁེ་ཅིམ་ པོབ་ཇམ་ནི་ ཐག་ཅུབ་ ཤེ་གི་ ཁེ་ལི་ གོང་ཕལ་ ཏོང་བར་ རྒྱབ་ཅུབ་ ཤེ་པི་ སེ་ཅི་ དོན་ནི་ དེ་ཚོ་ ལག་སི་ ས་ཏུ ཤེ་པི་ ཤེ་པུར་ ཆག་སན་ཅི་གི་ པ་དང་ ཆམ་ཆན་ ཏོན་ལི་ གོང་ཕལ་ ཏོང་བི་ ཤེ་པུར་ ཆག་སན་ཅི་གི་ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལེན་ཅུན་ མ་ཁུན་ ཅིག་ མ་ཉེལ་ སར་བ་ཐར ཛམ་ལང་ག་ ཆ་ཚིལ་ དམ་བི ཚན་རིག་ པ་དང་ ཏར་ཀི་ ལག་ཚིལ་ ཁེ ནེན་ཅིན་ ཁེ དམ་བ ཕལ་ཏ་ཤོང་བི ཟུགོལ་ པ་ ཆ་ཚིལ་ ཐུབི སར་ཏུལ་ རེ་ཁ་ཅི་ ཅེས་སོང་ ཤེ་ཁི ཏོང་ཡང་ ཏར་ཀི་ བདེན་ཅིག་ དང་ ཆ་ཅིན་ ཅེན་ ཅེན་ གོ་ཚིལ་ ཚོ་ཆུང་ ཁི ཅིག་དེ་ དང་ ཅིག་ཅིར་ ཅི་ གོ་ཚ ཤེ་བི ནི་པན་ དོན་པལ་ ཤེ་དེ ཆ་བཀུན་ ཁག་ ཏར་ཀི་ བདེན་ཅིག་ དང་ ཆ་ཅིན་ ཅེན་ གོ་ར་ཁ ནེ་ཏུན་ ག་ཅིན་ ཅ་རི་ ཨ་དེམ་ཅིན་ དང་ ཡོམ་ཅི་ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱ རྒྱ བདེ འཇགས དང ཆ ཆིན ཅིན གོང ཕལ སྟོང ཤོག གོར གྱི ཐབ ཅི དང ཅེ ཁོག གི ཆར གོལ གལ ཆི སེལ ཆི ཅི ཡར དམ དང ལག ཐར ཤེ ཐོ བདེ འཇགས གན སུང ཤེ པའི ནི ཏོ ཨ་ཅིན ཆེ མེ བར ཆེ རེ ཅེ ཁི ཡང ཁ ནམ པ གོང ད ཚང མེ ཉན པ ནི ཤི ཅིན ཕིང གི རྒྱས ལ ཅོང ལ གོར ལང བ ཤེ པའི ནང པོ དང པའི ཁ སུང ང བ ཤ དེ རང ཅིན ད ཉིལ ཏར ཅི རྒྱ ཁབ ཏོ དེན དེན ཟིག ཅིན ཧར ཐག ཤེ གི ཤི པ དེ ཡིན ཤུ ནི ཅེ ཕན ད ཆུ ཅི ལ སང ཅི དམ སར ལང ག ཤེ པའི ཚམ པའི ནང ཤེ ཇུ ཡེ
2: Xiongguk xibxiangga, charm babzil chebi dirkibsi namdirin jirduk chung cheba dang, dhigachir dang charm babzil chedi damzhi jeg nocin yongla. Damzhi jeg lor da kengwa dang xiangsa gizhunglim, sambas gulag dorlik zhengi ba dang, rikijia dolmung dang yerkurwi cesugur jenurug denjig la gnulg zhengi. Dinaag xiamsi jir ngartingir nyamjuk zhina, pamba dambi guni nyenka dang chunggilg yotib. རྒྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར སྱུར Gati shtam malag barin damrila tignayang shngangshtag chi margi bar thomar saateni fshirindu gi badang. Fshirindu di dhugurung jitde gonglan dhuwa li marlan dhu marung war. Dhugurung gan damjilag ni jar rirdib dang yang na saam thosin dhu gi. Di saadu na saa gang thu na derin dhu gi. Ganyini sarjir nyamu yin badang saabu dambu mambi langi nindu marung wadang dongur yang go marung. Damzhi ji khu hajang chewi dongu zawa ni mbal ngi bi nyen ka che. Xamni denjik sa che thunji nyerda fshiru lan dendib shi ni ranganyil yu si.

0: Ara, çazgırı, davrıta çok niklim ne, nga a duzu zıkılık sonar.
1: Maria, davrında ne yok kogu tam hıçayım yansın bu koga?
0: Da, şıkkı şıkkı, nga şun hıçayım yansın bulmur ki. E, bu vızı vızı, tuçu aru vızı yutun ratır mu?
1: Ya, aru, ala, ha ha ha, çabu çayımın nıgır gözgür.
0: Aru, ve, ve, ne şey ki? Nda lonurtun zıgı Maria, nda digilik konzgır.
1: Da, çıgı gürü sergola.
0: Da, nge çüşün hınapkı mırtınk. Ağan yo detik yigi çanda yarat yarat oğa.
1: Ya, çatıkır ka, terangda ağo nyerçanla, gelo kumu, şagı. Aran ardu karo maru zgır suatum. Çeçe erik, yan çoğunzik sara atın okugu. Nuş tarımınge lıksırta ajonlu kuyo ni mua gyur gizir. Kırgı pangi ina ngu çekara yonlu mısıkan ngu gamara tera fşigı şagı. Rinkon zopçaygı tatsungu kongri. Rgona ona ngu gı ngahkançın ongu, mga mekı.
0: Ara, mga menatı ngu ngu gı mandi ngar akşi gu.
1: Çazgı.
0: Çazgı doku ne vjallakşi riri, jiva iyi da yok ha?
1: Aha, ngu su fşikik tanar.
0: Kyo ta çik gizgı yo ya. O ayye, tangi hiç uyuşun maata, yanti nantara kıt avka hindev kuk.
1: Tangi hit avrana hogu donduğa tuğunzu gipuni.
0: Ere, ta çuçuntun hokı fıçı zgın uzun amni, horcı bu sorçı zgın, ne vakı makita.
1: Ki çeki, darda son kapır tuğunu gipunar, gor kagı tuğun gönar.
0: A, cinsin ma, lolo, çeşun çuğunzu mırgı vakı. Çıgı yokku da tatsu yokku da çungu yokku ne yor.
1: Gözü yıkı meko, açıq nabiy cengu, ngu yor cüzgü, pani çiğe rengon digiz ne?
0: O, pani çiğe rengon de ne? Daru ngu cekara yonu mısıkı ngu gara maha ne? Tama zgana çoğu ngu ngu derif, jajili cüzgü savkura.
1: Ki tumu tışalin de ne gu taya?
0: O, çamsıngı kondi ekonu gu nyane, ngu jashu ekonu gu manyane, tukorluğu ne?
1: Konrida kuna kura, nyatrang jayamangan yorkchilar ashak.
0: Tochiginar. O tachyoshon nyatrang zikamalonga davnar. Tayinata, dinang tarasir gunar, katsa ngotsa niga giga, kantri imi niga kota, danamang juriye.
1: Nyatrang nirgu, ngera nirga tsunggo gazi.
0: Tsunggak shigramini, tsunggay sarjimini, chadzik, tachyamangra jayamangan nuara, tarazgozi kherbayin.
1: Datan donshiwara ninudur.
0: Aro, rigirig tigtukku nyetani, Nyorchikur gormu tira nyang majiri.
1: Aaa! Avdakidakidak nyitunu. Tarda nginamu shagashkil nginar chub shachi munga.
0: Shachi munga manja.
1: Munga mu? Dari anyang mukhiri tatsu, kur gan mukhira kota gormu duku mu. Agonu kona yika chonyo zinam ne?
0: Da tari tari rima tumu ziyo na tang.
1: Ala ho ho hoi! Da lulu ne jes sunzgi nam na.
0: Ara ara we, chitamu tu shali kanang taran yogi ye.
1: Ала, ты сунна сунри?
0: Ушком чухсам чухсам нурго читу.
1: Да, гонзган югышг чухжи. Да, дарман чихинча. Нергестывка чухмах чицинар. Кода юнгургузгунда ям цинзинзинам не?
0: Ара. Юнгургу тэра, юмы царжи мэнэ тому гочинзу юна мария. Нара чуку гошмузгрие.
1: Дар гошмуна чуку, юшмуна чуку. Нера сунзур гея гезг цазни.
0: Я тата хитага, айо, эдар ngачу кахала мандонга чаддонта. Ngoyizun korkandaka yakitana nga chazgilgara.
1: De.
0: Ara, tozena tashiga diga nga urka?
1: Diga nga kertaya.
0: Ara, tozukutum manda nga mekfu nimine zama yonu to tur nga ome sozgira.
1: Chu senzi ngira matiya. Ya, chi nga randu kuna mana?
0: Taranga aigi nga rakiga medi ta nga malu longu nangyur. Ta shambura gambu nga chiga manu ngera lekhida.
1: А. О, көте та цола.
0: Асара.
1: Мөхиген чихэс уназ.
0: Ара тазга чин яңызг шак ку казгена.
1: А дига нян чихэс унар, нян кан чихэс унар. А, андан джежез хчиг мангыр.
0: Хау капр гзар узык гон кори чүтэ дон тазга.
1: Са са та хчигсэнге. Нет, ты хинер.
0: Динг, динг. Ретара ара, таврта чукара, джатума юми, чунды джешкалар шинжогу. Аранга та цвала, зекер, яра шанчиндыгны, мара шашан нызгар кызини.
1: Ала, хой, ян дигана кайгды кушали, шашан камбы гитан тадагу.
0: Кармбы дыгдады чу камбы ману та хинерта.
1: Мухи хчерат ахчик сингра.
0: Алла сана харагы гатуму. Капр дугун ячу ку не нале.
1: А. О, ngam mango.